0: Otamuzu.
1: How many for?
2: Ebinum nim de ye ye.
1: Okay. Ebinum nim de ye ye.
2: Ebinum nim.
1: Oh. Oh.
2: Prophet Jima say.
1: Anio.
2: Tiemu kase.
1: Medina,
2: Monje Meso.
1: Yeah.